0: Svežinantini.
1: Nico Santos, All Time High.
0: Svežinantini.
1: Nico Santos, All Time High.